0: Antallet hurtigladere fortsätter öka. I följe elbilföreningen har det blivit satt upp 1100 nya laddare. Det är Inland och Västland som har fått flest. Det är fortsatt Finnmark som har färrest hurtigladare med bara 136 av dem 27 nya. I Troms är det 277 hurtigladare runt om i fylket, 31 fler än på samma tid i fjol. Norwegian starter en ny direkterute mellan Helsinki och Tromsø. Sällskapet melder att ruten starter 18 november och att den i första omgång går 2 dagar i uken genom vintersäsongen. Bakgrunden är ökande efterfrågan från resande från Asia och Nordamerika som ofta reser vidare via Finland. Arbeidstilsynet slår fast att ansatte i barnevernet inte beskyttes gott nok mot våld och trusler vid flera institutioner. Tilsynet reagerade vid 3 av 4 genomgåtte barnevernssteder baserat på 151 tilsyn det sista halvandet år. Nästan 8 av 10 manglet kartläggning och risikovurderingar. Vektløfter Lea Berle Horne sier hun daglig får uønskede meldinger på Instagram. Hun opplever at personer som utgir seg for å være eldre menn spør om betaling, eller om hun har OnlyFans. Horne sier hun ikke svarer, men legger henvendelsen i spam. Hun tar bare imot seriøse sponsoravtaler, skriver Nordlys. Jon Erik Hansen ble funnet død ved en holme i Reisa-elva på lørdag, det skriver VG. Døtrene Kristine og Johanne Tybo Hansen, kjent som jegertvillingene, bekrefter dødsfallet i et Facebook-innlegg. Johanne Tybo Hansen skriver at Reisa-elva aldri blir den samme igjen, og at familien er knust. Fylkesutvalget Troms avviser å kjøpe Tromsø kommunes andel av Tromsdalshallen. Fungerende fylkesordfører Benjamin Furuly sier nei, blant annet fordi de ikke har fått politiske signaler fra Tromsø kommune og fordi et kjøp kan skape forventninger i andre kommuner. Fylket vil likevel få den nedskalerte renoveringen i gang raskt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det är bara vardags, kom ikio.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det blir underlika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket tyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.